Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Omnina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digni eris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus,
0: Dominus Tecum,
1: Sedentum Di Verbo, Est Sanabitur Magnum.